0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба.bg. Всичко е от Торба.bg.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
8: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофили София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер. Румънската денс-поп звезда Енели. Младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофили София, 18 септември, в музей Земята и хората. Вход свободен. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
9: Хайде, за здраве!
10: За здраве!
11: Excuse me, това голямо Враново?
9: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
11: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
15: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
14: Кой съм аз? Защо съм тук?
15: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
14: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
16: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
17: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
18: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
19: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
20: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
21: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.
0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!

0: Вероника. Новини. Ръководството на МВР се събира на национално съвещание днес. Основна тема ще бъде организацията на дейността на вътрешното ведомство по подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, ще поставят основните задачи пред структурите на ведомството. Очаква се на националното съвещание да присъстват премиерът Румен Радев, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на Държавната агенция за национална сигурност Пламен Тончев. Православната църква почита светите великомъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес, 17 септември, столицата отбелязва и своя официален празник, който тази година ще е учебен за учениците. Празничната програма започва в 10 часа с тържествена сесия на Столичния общински съвет и връчване на отличията почетен гражданин на София, последвана от издигане на знамето на града и водосвет пред храм Света София. През целия ден жителите и гостите на града могат да се включат в детски инициативи, безплатни пешеходни обиколки, да посетят общинските музеи с вход свободен или да се повозят на атрактивния ретро-трамвай. Кулминацията на празненствата е светлинният фестивал Лунар Светлините на София, който ще се провежда всяка вечер от 17 до 20 септември между 20 и 23 часа. Преобразявайки с безплатен 3D видеомапинг фасадите на Ларгото, Президентството, Министерския съвет, Народното събрание и Министерството на образованието и науката. Камерата на представителите на Американския конгрес одобри пакет от санкции срещу Русия. Той цели да засили натиска върху нея заради войната в Украйна, предават световните агенции. Текстовете отиват за подпис при президента Доналд Тръмп, след като миналия месец получиха одобрение и в Сената. Санкциите са насочени срещу енергийната и отбранителната индустрия на Русия, както срещу така наречения санкционен флот. Законопроектът налага ограничения на руски политици, банки и компании, както и върху износа на петрол и газ от страна на Москва. В него се посочва, че администрацията трябва да приложи до 100% мита срещу 5-те най-големи купувачи на руски енергоносители, като те могат да бъдат променяни с времето. Промяната е свързана с това дали съответната държава полага усилия да намали зависимостта си от Москва, а оценка ще бъде правена на всеки 180 дни. Предвиждат се и действия срещу 5-те страни, които помагат най-много на руснаците да заобикалят досегашните мерки срещу тях. Националният отбор на България постигна впечатляваща победа над европейския шампион Полша с 3-2 гейма в последния матч на двата тима от група Б на Европейското първенство по волейбол в София. Въпреки победата, България приключва груповата фаза на трето място. На осми на финалите националният отбор ще се изправи срещу Германия в събота. При успех българите могат отново да срещнат Полша на четвъртфиналите, като и този двубой би се играл в столицата.
1: Времето.
0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 26.
2: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: 366.
10: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
11: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%, а за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
12: Нашите

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
5: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14 тени клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Бим, бим. Бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
14: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Телефон за реклама 02-931-3030.
13: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
15: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове.

0: Вероника. Новини. Парламентът разглежда днес три важни законопроекта в сферите на енергетиката, технологиите и социалната политика. Депутатите ще обсъдят промени в закона за енергията от възобновяеми източници, които целят по-широко използване на зелена енергия в транспорта и бита. С тях се въвежда дефиниция за битова батерия и се регламентират стимули за модернизация на електропреносните мрежи. В програмата и промяна в закона за електронната идентификация, която предвижда издаването на удостоверение за дигитална идентичност, да бъде напълно безплатно. На второ четене ще се гласува и законът за равнопоставеност на жените и мъжете, който въвежда европейски квоти за баланс на половете в ръководствата на публичните дружества. Профилактика на тол камера ще промени за около час движението по главния път София-Варна в района на село Голец. Техническите дейности се извършват при 40 км на участъка Микре-Ловеч, което налага временно ограничение на трафика в лентата в посока Микре между 10 и 11 часа. Превозните средства ще преминават двупосочно в свободната лента, като от агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Опозицията в Швеция, водена от социал-демократите, спечели парламентарните избори с изключително малка преднина пред управляващите. След преброяването на почти всички гласове, обществената телевизия обяви, че обрат вече е малко вероятен. Така социал-демократът Магдалена Андершон получава шанс отново да оглави правителството. Все още се обработват последните бюлетини, включително гласове, подадени от чужбина. След окончателните резултати предстоят преговори за съставяне на нов кабинет. Румъния внедрява американска система за борба с дронове в 4 свои ключови пристанища, предават местните медии. Програмата се реализира в тясно сътрудничество с военноморските сили на Съединените щати. Основната цел е да се защити критичната инфраструктура на страната от зачестилите инциденти с въздушни и морски апарати, предизвикани от войната в съседна Украина. Новото оборудване притежава способността да засича, проследява и неутрализира потенциални заплахи, както в небето, така и по водната повърхност. Първият софтуерен и хардуерен комплекс вече преминава тестове в най-голямото черноморско пристанище Констанца. Очаква се тази първа фаза да влезе в пълна експлоатация до края на месец октомври. Същата модерна технология за сигурност предстои да бъде разположена и в пристанище Мангалия, както и в две стратегически дунавски пристанища Браила и Тулча.
1: Времето.
0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 26.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
3: Няма къде другаде да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
6: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.
7: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
2: Да, правилно чу. 40 евро.
1: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
2: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
3: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер. Румънската денс-поп звезда Енели. Младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, до музей Земята и хората. Вход свободен. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
9: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи 2 чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
11: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
10: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
10: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
13: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
16: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
17: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Министерският съвет ще приеме промени в отчисляването на печалбите на държавните предприятия в полза на бюджета, както и редица кадрови и социални решения. Кабинетът ще назначи нови председатели на Държавната агенция за бежанците и на Комисията за защита на потребителите и ще одобри присъединяването на България към Конвенцията на ООН срещу киберпрестъпността. В социалната сфера официално ще се гласува новата линия на бедност от 1 януари, която се повишава с 13,4% до 443 евро. Мярка, която ще увеличи социалните помощи и ще изисква допълнителни 93 милиона евро от бюджета. Правителството ще приеме още годишния национален план за действие по заетостта за безработни и уязвими групи, ще коригира таксите в държавните университети и ще утвърди програма за компенсации на бизнеса за скъпия ток до юни 2027 година. Варна е в очакване на решение по казуса с Буклука. До края на септември общината ще обяви нова обществена поръчка за избор на сметопочистваща фирма, предава обществената телевизия. В момента се изготвят документите, правят се корекции, за да получи градът качествена услуга, заяви кметът Благомир Коцев. Договорът със старата сметопочистваща фирма изтече в началото на юли, а новата процедура, която обяви община Варна, беше спряна в съда. В момента градът се почиства от досегашната фирма, чийто договор беше удължен. Над 1 милион евро са глобите, наложени от общината на сметопочистващата фирма от началото на годината. Въпреки че общинските инспектори са на терен всеки ден, варненци призовават за по-строг контрол върху услугата. Най-проблемна е ситуацията с чистотата в район Приморски, сочат анализите на общината. Удължаване на целевата помощ за горива поиска френският премиер Себастиан Льокорню, предават местните медии. Мярката е насочена към секторите, които са най-силно засегнати от поскъпването на енергийните ресурси заради събитията в Близкия изток. Според официалното правителствено изявление, целта е да се запазят работните места, икономическата активност и растежът в страната. Това решение идва непосредствено след проведените масови стачки на френските синдикати срещу ниските заплати и високите цени. В същото време кабинетът е изправен пред предизвикателството да контролира бюджетния дефицит преди предстоящите избори. В грузинската столица беше представен грандиозен проект за изграждане на небостъргач Тръмп Тауър. Сградата ще е висока 280 метра и ще бъде на 62 етажа. Очаква се небостъргачът да бъде завършен до 5 години. Проектът се реализира от грузински компании в партньорство с организацията Тръмп, която се ръководи от сина на американския президент Доналд Тръмп Ерик. По време на представяне на проекта в Тбилиси, той се включи чрез видеоконферентна връзка. Ерик Тръмп посочи, че баща му подкрепи изграждането на грандиозния проект и разкри, че идеята се родила в имението на Доналд Тръмп във Флорида при среща с грузински инвеститори. Времето. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 26.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
12: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
14: Какво ще ядеш след тренировка?
15: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
14: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
15: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
16: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
17: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Домът не е просто място. То е магия.
5: Магия.
3: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
7: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
4: За здраве!
2: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
20: пак е мокро, нали?
21: Да.
20: Постоянно ли така се увлажнява?
21: Особено, когато навън вали.
20: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
21: И ще забравя за този проблем с влагата.
20: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
21: О, чудесно. Става дори за басейни.
20: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
22: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
23: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
24: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.
25: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
26: Хитовете са тук. Вероника! Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: новини. Днес изтича срокът за обществено обсъждане на законопроекта за административна реформа в здравеопазването. Документът, предложен от Министерството на здравеопазването, предизвика сериозно напрежение сред сектора и гражданското общество. Общо 13 пациентски организации вече излязоха с официална петиция до Народното събрание, настоявайки депутатите да спрат закриването на ключови експертни органи. Авторите на подписката настояват за пълно изясняване на реалните цели зад предложените структурни промени. Една от най-оспорваните промени е закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и прехвърлянето на правомощията му директно към Здравното министерство. Представители на пациентския сектор и фармацевтичните производители предупреждават, че сливането на администрации и закриването на независими органи създава сериозни предпоставки за корупционни практики. От днес се налага промяна в организацията на движение на автомагистрала Марица. Ограничава се поетапно движението по трите пътни ленти при 68 км в посока Пловдив. Трафикът ще преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час. Ремонтът ще приключи в петък. От пътната агенция призовават водачите да се движат с повишено внимание и да спазват нужната дистанция между автомобилите. В Испания цената на литър бензин вече надхвърля 2 евро на много бензиностанции. Експерти прогнозират, че поскъпването ще продължи. По официални данни, средната цена за литър бензин е 1,89 евро, а на дизела 1 евро 88 цента. Въпреки това, на редица бензиностанции в страната горивата са значително по-скъпи и преминават границата от 2 евро. Експерти отдават повишението на цените на недостига на петрол в световен мащаб. Ако нестабилността продължи, е възможно, освен повишаване на цените на горивата, да се стигне и до проблеми с доставките, заяви генералният секретар на Испанската асоциация на търговците на дребно с моторни горива Гарсия Небреда. Според него, правителството трябва да продължи да субсидира цените на дизела и бензина. Отборът на Левски излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двобоят стартира в 19:45 с първия съдийски сигнал на Мохамад Але Емара от Финландия. Сините влизат в битката с австрийския Гранд след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първата позиция. Отборът на Залцбург изигра 6 мача в първенството, като се намира на трето място във временното класиране с актив от 14 точки. Биковете нямат поражение, но са допуснали 2 равенства, а последното бе преди дни срещу Рид.
1: Времето.
0: Днес времето над страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
2: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
1: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
3: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
9: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
11: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на bergbg.com.
12: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
13: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи Боядиса име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
14: Етнотека Кашове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Кашове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиции и вкус на едно място.
15: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
16: Бим, бим! Бим!
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти. 366.
18: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
19: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
20: Ти наистина си магиосник, скъпи.
21: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
20: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
21: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
20: Косе дом. Сбъдва мечти.
0: Финтрейд!
6: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
0: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
21: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
22: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
23: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудио иновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Телефон за реклама 02-931-3030.
22: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
24: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: новини. България е в центъра на политическия разговор за бъдещето на Европа и икономическата ѝ устойчивост. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Той отбеляза, че страната ни се утвърждава като ключов фактор, който генерира стратегически решения за континента. Радев посочи, че България ще бъде домакин на мащабна среща на върха, посветена на междуконтиненталната свързаност между Европа, Централна Азия и Близкия изток. Тази инициатива, предложена от председателя на Европейската комисия, ще даде старт на мащабен проект за свързване на регионите. По думите на министър-председателя, изборът на София за домакин на този форум е категорично признание за ролята на страната в европейската политика и опровергава твърденията за политическа изолация. Радев отбеляза, че в момента държавата работи активно с Европейската комисия за промяна на статута на ключови национални инфраструктурни проекти. Основната цел на кабинета е географското положение на България да бъде превърнато в постоянно стратегическо предимство. Метрото, преминаващо през район Слатина, най-вероятно няма да бъде пуснато в експлоатация до края на настоящия мандат. Това заяви кметът на района Георги Илиев пред Националното радио. Той обясни, че забавянето е заради обжалвания от граждани на трасето. По думите му е реалистично поне булевардът над метро строежа да бъде отворен за движение, докато екипите на метрополитен довършат подземните дейности и тестовете, които отнемат около 6 месеца преди въвеждането в експлоатация. Илиев допълни, че районът разполага с ограничен градски транспорт, който освен автобус номер 9, минаващ над метрото, линиите, обслужващи Слатина, са предимно крайградски и с ниска честота. Цените на петрола отчитат спад за втори пореден ден. Понижението е продиктувано от новината, че Саудитска Арабия е започнала да предлага допълнителни обеми суров петрол за азиатските рафинерии чрез трансфер между кораби и край Оман, предават световните агенции. Рияд предприе този ход със съдействието на американските военни сили, за да компенсира щетите върху доставките след атаките срещу тръбопровода Изток-Запад. Допълнително успокоение на пазара донесе и планът на кралството да възстанови половината от капацитета на съоръжението до дни, а пълната му експлоатация в рамките на 6 седмици. Към 10 часа българско време фьючерсите на петрола сорт Brent паднаха с 1,8% до нива малко под $104 за барел. Американският лек суров петрол поевтиня с 1,6%. Въпреки това, котировките все още се задържат над психологическата граница от $100 поради геополитическото напрежение и рисковете от ескалация на конфликта в Близкия изток. България ще бъде представена от 16 състезатели в 12 вида спорт на летните олимпийски игри за младежи в Дакар, които ще се проведат от 31 октомври до 13 ноември в столицата Сенегал. Квотите са определени от домакините съвместно с международните федерации. Превес при разпределението им имаха състезателите от Африката, и като това са първите игри в историята, които ще се проведат на континента. Българската делегация ще бъде водена от председателя на Олимпийския комитет Весела Лечева.
1: Времето.
0: Днес времето над страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
3: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В Арт клуб Дипломат времето спира. И можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ми чуваш случайно, но ми избираш съзнателно.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
0: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер. Румънската денс-поп звезда Енели. Младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, четири имена, една незабравима вечер.

0: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
1: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Етнотека Кашове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Кашове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
9: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи да и да сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg. Мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
10: Домът не е просто място. То е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Парламентът прие на първо четене улеснения за производството и купуването на зелена енергия чрез промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Внесени от Министерския съвет законопроект цели пълното въвеждане на европейска директива в българското законодателство, чието крайен срок изтече на 21 май миналата година. Крайната цел е намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне 55% до 2300 спрямо нивата от 1990 година. Новите текстове улесняват сключването на договори за изкупуване на екологичен ток, ускоряват изграждането на ВЕИ мощности в сградите и обособяват зони за бързо внедряване на зелени технологии с участието на местните общности. Мерките предвиждат още по-дълъг срок на валидност на становищата за присъединяване на вятърни централи, насърчаване на децентрализираните системи за съхранение, нова схема за задължения на доставчиците на горива, както и възможност за операторите на зарядни станции да допринасят за балансиране на мрежата чрез осигуряване на възобновяема енергия. Нивото на река Дунав при Русе е минус 128 см, като през последното денонощие отчетено минимално понижение. Спад между 1 и 2 см е регистриран и при Силистра. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показва, че най-съществено е повишението при Ново село с 7 см. При Лом и Оряхово нивото се е повишило с по 2 см. Без промяна остават стойностите при Никопол и Свищов. Към момента няма данни за заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път, съобщават от дирекция Речен надзор. Остават в сила ограниченията за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав. Хидроложката обстановка по реката продължава да е усложнена. Европейската комисия въвежда строги ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи. Новия законодателен акт на Евросъюза за децата предвижда пълна забрана за използването на платформи от лица под 13 годишна възраст, предават световните агенции. За младежите между 13 и 15 години се забранява създаването на самостоятелни акаунти, като те ще имат достъп единствено до контролирани от родителите мини профили с лимит за ползване до 1 час на ден. За тинейджерите от 15 до 18 години мрежи ще трябва задължително да прилагат архитектура за безопасност по дизайн, защитаваща психичното им здраве. Промените прехвърлят изцяло отговорността върху технологичните гиганти, които ще трябва да докажат безопасността на продуктите си, а реалната възраст на потребителите ще се проверява чрез сертифицирани от Европейския съюз дигитални инструменти. Абсолютният рекорд, който никой не е постигал в историята на световния футбол, бе издигнат на още по-високо ниво. Капитана на Интер Майами Лионел Меси вдигна своя 49-ти официален клубен и национален трофей в кариерата си след победа с 2 на 0 в финала за Купата на шампионите срещу мексиканския Крус Асул. С това постижение аржентинския гений поднови рекорда си като най-титулуван футболист в историята на футбола, постигайки недостижим статут за най-близките си преследвачи. На второ място е бившия му съотборник от Барселона Дани Алвеш, който има 45 трофея, с което Меси увеличи разликата до цели 4 купи. Освен това, 8-кратният носител на златната топка, който защитава цветовете на отбора от Флорида от 2023 година, изигра своя 115-ти матч с екипа на Интер Майами, отбеляза своя юбилеен 100-тен гол за клуба и доведе общия си брой асистенции до 58.
0: Времето.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, валежи не се очакват. Духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 31 градуса, в София около 26 градуса.
0: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
2: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
3: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Бим-бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Какво ще ядеш след тренировка?
9: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
9: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
10: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
11: Вълшебни,
12: вълшебни,
11: вълшебни метли, от вълшебните метли.
13: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 БГ.
15: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи 2 чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
16: 366.
17: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
18: Пак е мокро, нали?
19: Да.
18: Постоянно ли така се увлажнява?
19: Особено, когато навън вали.
18: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
19: И ще забравя за този проблем с влагата.
18: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
19: О, чудесно. Става дори за басейни.
18: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
20: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
21: Поръча ли масата?
22: Да.
21: А столовете?
22: Да.
21: Чадъра?
22: Да.
21: Люлката?
22: Да.
21: Откъде?
22: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
21: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
23: Поръчай сега на torbabg.com.
24: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер. Румънската денс-поп звезда Енели. Младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, до музей Земята и хората. Вход свободен. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
25: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
0: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
1: Да, правилно чу, 40 евро.
0: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
1: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
2: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
3: Каква е та ограда? Не пада?
12: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
12: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
16: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Дарик новини.
1: До края на седмицата правителството ще представи нов пакет от мерки за компенсиране на високите цени на горивата. Социалният министър Наталия Ефремова обяви, че подкрепата ще обхване както бизнеса, така и гражданите с най-ниски доходи. За физическите лица помощта ще се отпуска по подоходен критерий, като в момента се изчислява варианта тя да бъде обвързана и със собствеността на автомобил. Към момента кабинета не обмисля предложението на опозицията за директно поевтиняване на горивата с 20 евроцента на литър. Министър Ефремова потвърди също, че от началото на следващата година линията на бедност ще нарасне с близо 53 евро и ще достигне 443 евро. Това увеличение автоматично ще повиши размера на редица социални помощи и ще разшири кръга на хората, които имат право на държавно подпомагане, съобразявайки защитата за уязвимите групи с актуалните икономически условия в страната. Тази годишната победителка на Евровизия Дара бе удостоена със званието почетен гражданин на София. Това се случи на тържествено заседание на Столичния общински съвет по повод Деня на София. В своето приветствие младата изпълнителка нарече столицата град на мечтите и благодари на кмета Васил Терзиев за подкрепата към българската култура и артисти. Специално място сред наградените заеха представителите на българския национален отбор по волейбол, които бяха отличени с почетния знак на столичната община. Наградата от името на тима прие президента на федерацията Любомир Ганев. В официалното си обращение кмета Васил Терзиев акцентира върху думата отговорност, подчертавайки, че успешното бъдеще на София се изгражда с общи усилия и с личното участие на хората, които наричат града свой дом. Полша временно преустанови полетите на две летища в Люблин и Жешов заради военни операции във въздушното пространство на страната, съобщава Sky News. Мярката е предприета на фона на руски атаки срещу Украина. По данни на полските власти, руските сили са използвали реактивни безпилотни летателни апарати при атаките. Оттам подчертава, че предприятите действия имат превантивен характер и са насочени към обезопасяване и защита на въздушното пространство на Полша, особено в районите, разположени в близост до застрашените зони. Решението идва на фона на предупреждения, че НАТО все още не е напълно подготвен да противодейства на въздушни атаки, както и на продължаващите обсъждания за засилване на санкциите срещу Русия. Двубоят между Григор Димитров и Елмер Мьолер ще даде началото на матча между България и Дания за Купа Дейвис в световна група 1. Срещата от световното отборно първенство по тенис за мъже бе определена от жребий, изтеглен от президента на Българската федерация по тенис Иван Тиков. Сблъсъкът ще се проведе на 18-19 септември в зала в датското предградие Хилериот с капацитет 2800 зрители, като петъчните матчове започват в 17 часа българско време, а съботните от 13 часа. В първия ден, веднага след срещата на първата ни ракета Димитров с втория при домакините Мьолер, на корта ще излязат Илян Радулов и датската звезда Холгер Руне. Съботната програма ще започне с мача на двойки, в който българският тандем Александър Донски и Пьотър Несторов се изправя срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, последван от ответните двубой на сингъл между първите и вторите ракети. Крайният победител се определя в състезание до 3 спечелени мача от общо 5 срещи, като всички двубой се играят във формат до 2 спечелени сета, а в Дания заедно с нашия отбор е юношеския шампион от Уимбълдън и откритото първенство на САЩ за 2025-та Иван Иванов.
0: Времето.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, валежи не се очакват. Духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 31 градуса, в София около 26 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
4: Хайде, за здраве!
5: За здраве!
6: Excuse me, това Голямо Враново?
7: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
6: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Финтрейд, Финтрейд, Финтрейд!
11: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
10: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
12: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на Финтрейд.бг. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
13: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
14: Домът не е просто място, то е магия.
15: Магия.
14: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: Тате, а защо всички избират Ровен Транс? Да им докарва колите.
18: Ровен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
17: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
18: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
19: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
20: Какво изкупуваш, бе, момче?
19: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
21: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
22: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
21: И на баница с масълце ми бие.
22: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
23: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
24: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
25: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
26: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
25: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
27: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.

0: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: новини.
1: Годишната инфлация в България се ускори през август до 5%, затвърждавайки позицията на страната сред държавите с най-силен ценови натиск в Европейския съюз. Данните на Евростат показват, че поскъпването у нас изпреварва сериозно средното равнище за еврозоната, което достигна 3,2%. Единствено Румъния, Литва и Кипър отчитат по-високи показатели от нашите, докато на противоположния полюс е Швеция с минимална инфлация от едва 0,3%. Основният двигател за инфлационните процеси е сектор, където цените скочиха с 14,3% заради конфликта в Близки изток. На месечна база потребителските цени в България са се повишили с 0,8%, което е двойно по-бърз темп в сравнение с отчетения среден ръст от 0,4% за Европейската общност. Парламента въведе задължителни квоти за баланс между половете в големите компании. С приятите на второ четене промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, големите публични дружества, които не са микро, малки или средни предприятия, вече трябва да гарантират, че по-слабо представения пол взема най-малко 33% от местата в управителните и надзорните им органи. При равенство в квалификацията и професионалните резултати на кандидатите при подбор, закона вече изисква да се дава предимство на кандидата от по-слабо представения пол. Големите бизнеси са длъжни да докладват броя на мъжете и жените в ръководствата си чрез своите декларации за корпоративно управление, а Комисията за финансов надзор ще публикува списък с постигналите целта компании до 30 юни до година. Новите правила изключват фирмите с по-малко 250 служители и оборот под 50 милиона евро. За нарушение на изискванията за подбор и допускане на дискриминация са предвидени сериозни имуществени санкции в размер от 5000 до 20 000 евро, а за непредоставяне на изискваната информация глобата от 2000 до 5000 евро. Канадският премиер Марк Карни подкрепи предложението на Европейския съюз за придобиване на статут на асоцииран член от страна на Отава. В реч пред Европейския парламент в Страсбург, канадският лидер акцентира върху необходимостта от дълбока интеграция за защита на колективната устойчивост и икономическото благосостояние на гражданите, предават световните медии. Инициативата, представена от председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, предвижда разширяване на всеобхватното икономическо и търговско споразумение в по-мащабен съюз, подкрепен от общественото мнение в Канада. Политическият дебат се изостри след реакция от страна на американския президент Доналд Тръмп, който определи идеята като несериозна и заплаши с налагането на тежки мита върху европейския внос, ако сметне действията за враждебни. В отговор канадският премиер изтъкна, че изграждането на по-силна и независима Канада ще я превърне в по-ефективен и стабилен икономически партньор за САЩ, като изрично уточни, че съюзът с Брюксел не цели глобално доминиране. Двете страни планират да засилят сътрудничеството си в стратегически сектори като отбраната, енергийната сигурност, критичните суровини и изкуствения интелект. Кремъл предупреди, че санкциите, подготвени от Вашингтон срещу Русия, ще подкопаят и ще затруднят опитите за намиране на мирно решение на конфликта в Украина, предава Reuters. Изявлението идва непосредствено след като Камерата на представителите на САЩ даде зелена светлина на мащабен пакет от нови санкции. Проектът, чиято цел е да засили икономическата блокада над Москва заради действията и в Украина, вече изпратен за окончателно одобрение и подпис от президента Доналд Тръмп. В коментар пред медиите, говорителя на руския президент Дмитрий Песков определи действията на американските законодатели като откровенно недружелюбен акт. Той допълни, че руската страна следи внимателно по-нататъчното движение и съдбата на законопроекта.
0: Времето.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, валежи не се очакват. Духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 31 градуса, в София около 26 градуса.
0: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
5: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
6: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Тераflex. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
5: Довери се!
0: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
7: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
8: 366.
9: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
10: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България. Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Финтрейд, финтрейд, финтрейд!
14: Защо си го повтаряш? Какво е финтрейд?
13: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
14: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на finTrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
15: Ей, човеци! Поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко! По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
16: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.

0: докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
2: За здраве!
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Завифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
7: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
8: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
9: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
10: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
11: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Вероника. Новини. МВР трябва да осигури прозрачни и честни избори за предстоящия президентски вот на 25 октомври. Това обяви премиерът Румен Радев по време на националното съвещание на ведомството. Той призова служителите да гарантират условия за свободно упражняване на гласа на гражданите и да бъдат безкомпромисни, без да стават страна в политическия процес и действайки изцяло в рамките на закона. Като друг основен приоритет за полицията, министър-председателя посочи решителната борба с разпространението на наркотици, особено около училищата в страната. Радев допълни, че има очаквания към патрулите на улицата да имат приятен външен вид и да владеят английски език. Според него международният опит показва, че високата езикова подготовка и професионалното излъчване на служителите са обвързани с по-висока сигурност и по-ниски нива на престъпност. Общинският съвет в Перник прие бюджет от над 90 милиона евро, което представлява увеличение с около 4,8 милиона евро спрямо първоначалния финансов план за миналата година. В приходната част на бюджета са заложени близо 60 милиона за делегирани от държавата дейности и почти 30 милиона евро от местни приходи, а мащабната капиталова програма възлиза на над 38 милиона евро. Кмета Станислав Владимиров отбеляза, че макар финансовата рамка да се гласува в нетипичен и специфичен период, общината продължава да инвестира приоритетно в модернизацията на подземната си инфраструктура. Той допълни, че вече е подменена голяма част от водопроводната мрежа в града и тези мащабни ремонти ще продължат и през следващите години, въпреки временните неудобства, които строителните дейности предизвикват за гражданите. Китай разкритикува нов американски законопроект за санкции срещу Русия, който предвижда налагането на мита до 100% за големите купувачи на руски енергийни ресурси, предават световните медии. Проектозаконът вече е одобрен от двете камери на Конгреса на САЩ и предстои да бъде изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп, като основната му цел е да ограничи финансовите възможности на Москва да води войната срещу Украйна. Мярката засяга пряко Китай в качеството му на един от най-големите вносители на руски петрол и природен газ. Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун подчерта, че страната му поддържа нормални икономически и търговски отношения с всички държави, въз основа на равенство и взаимна изгода. Той посочи, че това сътрудничество не е насочено срещу трети страни и никой няма право да се намесва или да оказва натиск. Китайският дипломат допълни, че Пекин категорично се противопоставя на извън териториалното прилагане на чужди закони, които нямат основание в международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН. 4 от 8 на финалните двойки на Европейското първенство по волейбол вече са ясни. На практика това са 4-те, които ще се играят в Арена София през този уикенд на 19-20 септември. В събота националите ще излязат срещу Германия от 19 часа. 3 часа по-рано Полша се изправя срещу Латвия, а това е проект от четвърт финал. Българите могат отново да премерят сили с европейския първенец, след като го победиха с 3 на 2 гейма пред над 13 000 зрители в столицата в сряда вечер. Ден по-късно действащият двукратен олимпийски шампион Франция се изправя срещу Португалия. Петлите загубиха от Румъния с 2 на 3 гейма в последния си матч, докато португалците завършиха четвърти в нашата група. Тази среща от 19 часа, от 16, втория в група Б Украйна, има за съперник именно румънците. За осми на финалите се класира вече и тимът на Дания, който чака победителя от група А. Това вероятно ще бъде един от домакините в лицето на световния шампион Италия. Сквадрата тази вечер излиза срещу Словения.
1: Времето.
0: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Утре ще е предимно слънчево, следобед с времени увеличение на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, а максималните температури в страната на 18 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на

0: 3-6-6.
1: Пазаруй бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
2: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
3: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй Да Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg – мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
7: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Зъбифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това голямо Враново...
5: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
6: Домът не е просто място. То е магия.
7: Магия.
6: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
9: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
11: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
10: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
11: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
12: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
13: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Вероника. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
12: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
13: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Вероника. Вероника. Новини.
1: Правителството прие програма за компенсации на бизнеса за скъпия ток. Мерките ще обхванат небитовите крайни клиенти и ще действат за периода от 1 септември тази година до 30 юни следващата. Помощта ще се изчислява като разлика между средната цена в сегмента ден напред на българската независима енергийна борса и заложената базова стоеност от 122,71 цента за мегават час без ДДС. Максималният размер на държавната подкрепа е до 80% от тази разлика. Общия индикатив бюджет на програмата възлиза на 140 милиона евро. От правителството уточняват, че от подпомагането са изключени фирми, които вече получават компенсации по други държавни програми с припокриващ се времеви обхват. Омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредна проверка на Топлофикация София преди старта на новия зимен сезон. Тя изпрати официален сигнал до министъра на енергетиката Ива Петрова с настояване да се инспектира техническата готовност на дружеството. Повод за реакцията са десетки жалби от столичани за чести аварии и драстично надхвърляне на нормативния 48-часов срок за отстраняване на повредите. Сериозни прекъсвания на топлата вода са регистрирани в редица квартали, сред които полигона Исток, Диана Бат, Лозенец, Геомилев, Младост 1. Най-критична е ситуацията в район Дружба 2, където е обявено планово спиране на централното водоснабдяване за повече от 2 месеца от 28 август до 3 ноември. Гражданите там са принудени да търпят поредно дълго безводие, след като останаха без отопление за 2 седмици в началото на миналия отоплителен сезон. Омбудсманът настоява държавата да приложи строг контрол, за да се гарантира правото на гражданите на качествена и непрекъсната услуга. Левоцентристките опозиционни партии в Швеция спечелиха парламентарните избори с крехко мнозинство, предава Reuters. След финалното преброяване на гласовете от проведения в неделя вот, избирателната комисия обяви, че опозиционния блок получава 176 места в 349 членния парламент срещу 173 за управляващата десница. Изключително оспорвания вот води до политическа рокада в Стокхолм. Лидерът на социал-демократическата работническа партия Магдалена Андершон се подготви да се завърне на премиерския пост след 4 години в опозиция. Веднага след обявяването на официалните резултати, досегашният премиер и лидер на умерената коалиционна партия УФ Кристер Шон официално обяви, че подава оставка и поиска да бъде освободен от поста, за да се задейства процедурата по сформиране на ново правителство. Окончателните данни предстои да бъдат официално заверени от изборните власти в следващите дни, но преразпределението на силите вече е факт. Франция удължава до 31 декември целевите субсидии за гориво за най-засегнатите от петролната криза сектори, предават местните медии. Целта е да се запази икономическата активност, растежи и заетостта в страната. Решението на кабинета идва на фона на продължаващи протести в риболовния сектор, чието блокади на пристанища и петролни складове изразяват недоволството на рибарите от размера на одобрената за тях помощ от 35 евроцента на литър. В рамките на държавния пакет строителния сектор ще получава подкрепа от 20 евроцента на литър, земеделците 15 евроцента, за социално слабите домакинства са предвидени еднократни помощи от 100 евро, въпреки че правителството все още не е уточнило източника на финансиране. Междувременно, след избухването на войната с Иран, цените на бензина във Франция достигнаха 2 евро и 30 цента за литър, но министъра на енергетиката Мод Брежон успокои обществеността, че няма риск от дефицит на горивата, и като 90% от бензиностанциите в страната продължават да се снабдяват и работят напълно нормално.
0: Времето.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Утре ще е предимно слънчево, следобед с времени увеличение на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, а максималните температури в страната на 18 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краймвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краймвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
6: Да, правилно чу, 40 евро.
5: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
6: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
7: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния, само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
8: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хит Хитмейкър Федер. Румънската денс-поп звезда Енели. Младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, четири имена, една незабравима вечер.

0: нова визия – Салон Муар. Перфектен цвят – Салон Муар. Увереност всеки ден – Салон Муар. Красота, стил и професионализъм – Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
1: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.

0: хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
1: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Правителството отпусна над 14 милиона евро за модернизация на образователната инфраструктура у нас. Средствата са разпределени по три национални програми на Просветното министерство за вече отчетени разходи. В рамките на това финансиране близо 5 милиона евро се насочват към програмата за изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища, подкрепяйки 22 проекта за нови корпуси и разширения, с което общо изплатените средства до момента достигат почти 31 милиона евро. Други над 5,7 милиона се предоставят за обновяването на 58 училищни спортни площадки и физкултурни салони от общо 550 планирани по програмата, където досега са инвестирани над 88 милиона евро и са завършени 69 салона и 245 площадки. Останалите над 4 милиона евро са заделени за саниране и обзавеждане на 9 студентски общежития, с което държавните инвестиции по това перо надхвърлят 51 милиона евро за общо 8 завършени и 32 текущи проекта. Министрите одобриха и назначението на Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Тя ще заема поста до изтичането на текущия мандат на държавния орган. С решението на Министерския съвет се прекратяват и правомощията на Александър Колячев, който изпълняваше временно длъжността от септември миналата година, като той продължава работата си в КЗП като редовен член на комисията. Над 70% от проверените заведения в София на първи учебен ден са били с нарушения, съобщиха от Националната агенция за приходите. Сред установените нередности са липса на задължителни реквизити в касовите бележки, издаване на нефискален бон, който наподобява касова бележка, както и разминаване между наличната сума в касата и отчетените стойности на фискалното устройство. При една от проверките, извършена чрез така наречения таен клиент, не е била извадена касова бележка при контролна покупка. Проверките са извършени от служители на главната дирекция фискален контрол като част от контролните действия на НАП. Още в първи учебен ден данъчните инспектори са проверили и 120 цветарски магазини и борси в цялата страна. В над 60 от обектите са установени нарушения, като най-често търговците не са издавали касови бележки. В няколко от проверените обекти е липсвало и фискално устройство. Европейския съюз предлага мащабен санкционен пакет с 1576 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс, предават световните медии. Това е най-големият пакет от вписвания, представен някога от върховния представител по външната политика и сигурност. Пакетът ще бъде предаден на работната група на съветниците по външни отношения за техническа обработка и ще бъде върнат на постоянните представители на страните членки по-късно с оглед приемането му във възможно най-кратък срок. Отборът на Левски излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двубоят стартира в 19 часа и 45 минути на националния стадион с първия съдийски сигнал на Мохамад Ел Емара от Финландия. Сините влизат в битката с австрийския гранд след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първото място. Отборът на Залцбург игра 6 мача в първенството, като се намира на трето място във временното класиране с актив от 14 точки. Биковете нямат поражение, но са допуснали две равенства. Последното бе преди дни срещу РИИТ.
0: Времето.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Утре ще е предимно слънчево, следобед с времени увеличение на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, а максималните температури в страната на 18 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
9: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В Арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Царов Свободител 6. Специални моменти за специални хора.
10: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
13: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофили София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер. Румънската денс-поп звезда Енели. Младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер.

0: хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс – инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
1: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!

0: грижа ти себе.
1: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
2: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
3: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
4: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, Бенане!
5: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
4: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
4: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
6: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
1: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
2: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
3: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
4: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.
6: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дейда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dadaauto.bg – мястото за твоят автомобил. dadaauto.bg.
7: Ей, човеци! Поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
8: Спри! А ако не си този, за когото се мислиш?
9: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
9: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
6: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
7: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
8: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
9: Тони Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
10: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
11: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
12: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.

0: годишен технически преглед без губене на време, вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови, тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на turbabg.com.
6: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
7: Да, правилно чу, 40 евро.
6: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
7: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
9: Преместваеми, оборудвани, заведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
10: Финтрейд! Финтрейд! Финтрейд!
11: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
10: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
12: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
13: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
14: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
15: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
16: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.

0: докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
2: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
1: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Какво ще ядеш след тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
8: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
9: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент, с точното съдържание. Това е вашият таргет. Телефон за реклама 02-931-3030.
8: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.